Kad sad zazvoni na kuli kraj begove džamije ja siću siću do pašće šatro šljive